0: Мәй фыста мәйн яхосәк тагыртта мәйн яхосәк тәдәрәв дыстар гомәй. Әмә мәнән я публицистика, өмә гәскә иттәк ахшону, иттәк хишон мәну, мәзәрдә мәтен кшәвә, раст ахам хоз ярастә җи якудыта бен тонор гомәй, жыртта хетәк катык остадар, Мәмә афта кәсі мә ашы құттажы, публицистика құттажы, ақсар адар тәркутта асса жәмәнусы, юм асса жәмәнусы райдияны костайы традицита. Мә умай тәң зынарғу мәнәндәр мәнәқән ирон адамындар. Стай, ақсар мәуді шарды мидәк принциптә. Зай, афта зағон мә мәнә бінтон хорс зыттон, фәлә зонға өдістәм, өй мәнә бір әхістәр өдіс, ба зонға істәм налай құды кәнін ұстай, фәнджі мәві ұстай, қсәз әмазы нары қәуі, әмәмәм дейс сәк фәкас дейс, өй мәнә шы адай мағу дей, шы зәрдәйін өдіс, өй көй кәнін редактор әй әсі вәрт дөй мәдірәстә чәр. Әмә яхәдәг мін зақта, яхи жықай базытта я аспирантура едән, Әмә намистер мәжетәр бақас сақке. Иннәт афта нәжурын ч истін әмір бақас. Иннәт әм кәт бақас сайват хорз. Әқсар яхәдәг ағыртта я журналан афтырта әмә мәуі дейсак фәкастис. Әмә мәнә хашы қытта гул журегу, Әмә я зәр дәрістис ирону взаджы тәхәй, ирон адамы тәхәй. Әмә ям өдіс яхи планта. Фәнді дейсәй, әрбам бірт кәнін, ұшы құттағыл ма чи жүрі, ұшы құттағыл чи арқа өвідін. Шас фылдар рәстәг раша ол, вас ұқсарын, я құдыта Уәлдәр бінатма ысхижісті нәртәк кейін мәммәг әске әмбәл онарх нәкәнінч. Кәй зағын әйқәуі адамын поэтін омын раттуй әмбәл дейсі мәмә омән. Фәлә сон бұны мәммәг әске якад ночы бәрзун тәр ысхиж дженіс. Нәрма вәтчі гән ұқсар рәстәг нерші дейс.
1: Аламәті сахарта поэзий кәлән, Алани улентил даванама манан. Паэзи дар шавон артахау, хуртын таймар вы цахайн вашту, бира ишнал кутнал машта, ирон паэзи. Ама уну дон, варажма хашши наваржун артист, бетаты Роберт.
2: Нартон фатко нама далона вжак, яка лютал там мин дырга хуртау. Варха же фырттау каккан же тамах, фыркалай вад фынайсы канам дуртау. Офала не пат фынай нештам, кадишчи каккан ирон вжак, фылдарын каны ясарт комышма удирд ганактых, вад козаты ахшар. Науршха хахтау шарыштыр, Ахшар занау навшхашт, да он да ты ерштон, я курдят, я тавш. Ама уйханская козат ахшар ишхонан коштай фадон. Ерштаджи на ном задахургонд абайта вассо жахта дишажин хаш. Шахжарин таражанай курайши камбарга, ал ирон лагдардам выбор сирону. Я жардей коштаян сбнатиш умагашка. Багудар афта, хеда жифртан асагарх чикана, чия варжа. Уи тарнзани ядаман аккаг кабул шовамма. Я уткарзани ерштонан штыр харшты басаунал. Яма, коза тахшар усы шыжарин тараж раж равжаршта яхисан. Ама ину кабылла яу, я сарды, еш валдыштады. Жынарган балты, нартакка он актер шабант Тамирлан суасмаш бакашсан. Уймах магашкау ахшары программу нам завга.
3: Зырттак ошта. Мау чырышти цуп важ, арвхыш цити, шауон хур харафырт, фандыдай таун цинта амаваршт, фалакыг амамашт уважай рафтыд. ахсинылыкты,

Яхам диссаджем завган фшта козат ахшар, коштайл, мин фарашда авдайды кагамажы. Аштадам таражышты, сард баран, фалашты, ашты шашырдыр. Ама биранал ажжайусы шашыры. Ахшар уас баржон мышхышти, убайдалдыр наларсыт, фалатанзыттан ночь валдырынстам. Кайжағынай қауы ұйфашташты дәрі ұу фішта, нарон, планетарон поэтіл, амай ұу алхаттар жақта ног нахаш, ашшарттай ұу ног сымыды шак фажилан. Амзавға хетаджік оқ райгурд мин фарашады аштай фараштамажы дубын фанзам июлі. Козай фыртарфы кәні тымбыл қады минаж он балаштын. Талая қуды авиппайды фажылта, чині кашага пындаран қалқасырдам науд, усырдам. Амарайшта манан қалажылы бар. Афтамай кашыг, нырияхада гарфы кәні афтарын, я амбишон дарақ сынады тұқай. Манармаштыр, юсып барран қон, осы уасмышай. Арфа мина жон балаштан, арфа кардаг, арфа қад, адон хетаджы кумбақштой, уат коштайлуд шамат. Ахамамзавга, Күнна қуама шудайд жарык. Моргуаты юрийн фышта музыка, аме ажарыд сагат ерштоны радио жарыккэншты кордима. Сэмэм юма байқушам.

Кубиатель прусан жағам бушны, дәртірна олын тұлғачы тәмірен, номыл әрфейны қаштам әрфігінші тәкуіңіз құр зинат, рашу зинат, үштай оды ұйымам самай, алы баллық амасары ұттар саматырны, осы құр зинат әше пөтай қай жына, фатсағдар самай, е бұн ма құр жғаштың құр сәрштмаш қашқы, дарайшың құр шығын, ама құр зинаттыра құрына ода ұйымы, бұл дырғыта ұдоны қаштқынны фағын тұх қару, аштудыма жырды рухш, дуне фарн лапар канат дар тарша куп

фын кызар, қапатыр жарык, едоны көкіні үшін мағын қалар. Ашау тауынжы, ашау бақыл барык, кімін таны қалды емі бұл қызар.